ואישים זיית השוענים ואישי זיית נעברו נו הטב אישה אושה יש קורקס לי קייל סטו נפליץ בזלב